0: wan anu jubahan mah khususnya lalaki.
1: Tapi di beberapa daerah tuh ayah orang pernah ningalis ya.
0: Temenang.
1: Tapi ayah di beberapa daerah ayah disadiakeun gitu sok aya walaupun cuman antiluan gitu.
0: Pan jubahan mah khususna lah kitunya lalaki.
1: Kunaon kana awe mung?
0: Mah teu bisa dipapatahan.
1: Dikotbahan gitu, diceramahan.